0: mundo ou buscas outro mediocampista
1: máis profundo que ten.
0: Non sei,
1: pero Rueda máis profundo que Rueda, non hai.
0: Non, pois da igual, o sea, entendo que seguir xogando con tres centrais ou seguir xogando con Moriba e Miguel Román, que estaban os dous fundidos, estaban especialmente no caso de Moriba arrastrándose polo campo, non foi moi lóxico. Ou polo menos a mí non me pareceu. Bueno, pero é verdade que a plantilla nestes momentos ten carencias por estados físicos e por lesións.
1: Sí, bueno, tampoco podía hacer muchos más cambios. O sea, meteches o que meteches. Meteches a Javi Rueda, meteches a Carreira, que clave para ese tipo de partidos, jogando contra 10, porque es más inteligente de todos, jogando y moviéndose. Meteches a Drioch, este. Tienes que meterlo. Tienes que meter a Borja Iglesias. Después, o metes a Jugla o a Suedberg.
0: Pero Jugla,
1: ¿qué vas a meter?
0: Tardísimo.
1: A Burcio. No vas a meter a Burcio. No vas a meter o papelón, pero, chavales, ahí contra Getafe.
0: Pero piensa o que sucede en un partido entre Osasuna y Celta, en canto expulsan a Marcos Alonso. Non tardou nin 10 segundos Ramis en cambiar a súa composición táctica e meter máis xente arriba.
1: Xa.
0: Celta, despois de media hora, sabendo, xa que quedaba media hora de partido, sabendo que o partido estaba xogando 35-36 grados, tes que apostar nesa última media hora a meter todo o que tes. A todo o que tes. O sea, para intentar, es que non recordo si queres estábamos un 0 ou un 1, pero creo que estábamos un 1, xa, pero para intentar remarte os 3 puntos porque te fan falla os 3 puntos.
1: Pero os 3 cambios os fixo antes da expulsión, eh.
0: Sí, claro, pero esos otros dos.
1: Quedaban dos.
0: Sí. Hombre, Jungla entró uno 80, ¿eh?
1: Y dos.
0: Pues sí. O
1: sea, pero metió a Borja y un siempre tienes que guardar un cambio, por lo que partido con tanto cansancio. Bueno, a mí me parece que un punto, claro, que se va contra la última media hora, pero un punto Getafe para mí es un buen punto, porque vamos, estamos cansados de ver.
2: Un punto en Anoeta, en Mestalla, en o Coliseum, e vos.
1: Somos puntos.
2: No son vos puntos. O problema. Seguimos coa mesma tendencia da tempada pasada, en que en Balaídos non xogamos absolutamente nada.
1: Xa.
2: Bueno,
1: contra Osasuna, ata a expulsión xogouse ben.
2: Ata a expulsión, sí, eses 20 minutos.
0: Xogouse porque o Osasuna te deixa xogar o que ti queres sen ser casi ocasións. Pero para min os datos, creo que non hai que falar só deste inicio de temporada. O sea, creo que podemos irnos moito máis atrás.
3: Como acabamos a pasada.
0: Eu poño un punto clave neste momento, é a eliminatoria contra o Lyon. O sea, dende a eliminatoria contra o Lyon, que o Celta pasa a cuartos de final de Europa League, o Celta xoga 18 partidos oficiais. 4 victorias, 5 empates, 9 derrotas. E logo, ademais, se queres, nos vamos incluso moito máis lonxe en Balaídos. 21 partidos en Balaídos, 10 derrotas. O sea, evidente que no último ano o Celta, máis aló de que te volviches a meter en Europa, hai problemas. Hai problemas claros, porque serás menos ocasións de gol, o teu fútbol é moitísimo máis previsible, máis lento, con circulación, é máis táctico, máis posicional. A vertise que tiñamos no primeiro ano de Claudio Giralde desapareceu por completo.
2: Esa coctelera de marcar o segundo gol e ir a por o terceiro.
1: Pero porque os rivais existen e sí, te estudian e saben o que vas facer.
0: A mí a declaración de Claudio no Coliseum, falando de que o seu traballo é controlar posicionalmente todo o que sucede no partido, non me gustou. O sea, porque eu esperaba de Claudio outro tipo de xogo.
3: Que non facemos ningún, non chegamos,
0: claro,
3: non tiramos, entón, queremos meter
0: a mí costa me recoñecer o Celta que estou vendo nestes meses.
1: Pois a mí non me gusta recoñecelo, porque máis ou menos é o mesmo Celta que ven sendo dende febreiro do ano anterior, o sea, así que
2: febreiro do 25.
1: Sí, para mí sí. Aquí xa na segunda volta daquela temporada, xa se perde aquí co Español, empátase coas Palmas, perdese co Rayo, gáñase o Leganés facendo un partido que o Leganés ten moitas máis ocasións.
2: Gáñase pues, o Betis
1: isto
2: tamén.
1: Isto é o que hai, non? Xogando en casa é o que hai, a proposta está clara e que lle teñen collida a matrícula e é complicado superar.
0: Claro.
1: E depois,
0: por iso falo
1: es que sumar agora a pérdida de Fer López, que me parece que a nai de todas as...
2: É Mingueza.
3: Incluso,
2: Mingueza, é máis determinante.
1: Nada, bueno, pasado,
2: sen ser un fiel defensor.
0: A segunda volta de Fer López, eu creo que incluso o propio Fer López a ver, axúdate moitas cosas, pero estivo moi por debaixo do nivel que todos esperábamos el mesmo de...
1: O sea, bueno, das expectativas, pero sí, despois daballe outro aire ao xogo. Por exemplo, o último partido Mingueza, contra o Sevilla é unha auténtica barbaridade que fai ali no lado de pivote. Fai un partidazo, pero...
0: Eu recoñezo que non me preocupaba nada, por exemplo, a baixa de Mingueza. E agora estou empezando a ser un pouco viúvo de Mingueza porque vexo que falta alguén que poña ese pase... que rompa una línea, sí, con, sí, con una transición. Pensé que iba a ser Álvaro Núñez, pero por lo de ahora Álvaro Núñez es un jugador que se hacer más cosas es muy plano, no, en toda a su execución
2: non é diferencial futbolística.
3: E por lo que estades dicindo, entendedes que temos, porque foi unha pregunta que se lle fixo a Claudio, foi unha pregunta que se lle fixo a Marcos, que temos peor plantel que o ano pasado.
1: No, eu creo que no, pero que ten menos calidad de arriba. Pero o cadro de xogadores en global é mellor, porque agora tes un segundo porteiro que ata que se demostre o contrario a xente cree en él, ainda non debutou, pero bueno, crees, porque ano pasado non quería ninguén no porteiro suplente, era realidade.
0: Certo.
1: Tes un lateral esquerdo suplente que non existía o ano pasado, esa figura, porque Ristich non podías contar con él. Veremos como sae Sebastián Cáceres, pero tes un xogador en principio por contundente
2: por nomes e por trayectoria, se perfil, se aposta, é un equipo mellor, sí. Pero a clave do Celta de Giraldez esas dúas tempadas anteriores non era a calidad dos xogadores, era o conxunto, a química, a forma de xogar, as sinerxias, como un podía suplir. Cada un tiña un pico, cando non estaba Carreira no seu mellor estado de forma, o mellor estaba Miguel Román, ou estaba Marcos Alonso, ou estaba Borja, ou de repente Jude Lava.
3: E que facías gol, Víctor, porque ao final levamos goles. Un gol.
2: Sí, no.
3: Dous, bueno, perdón, contra o gol do último partido. Sí,
2: o balance
3: de Starfelt, que a verdade é que de estrategia, que ven.
0: Bueno, estrategia, chamar ya de su estrategia, bueno, sí, un centro. Non vexo que existese esa jugada de estrategia, no, no de arrastrar a un defensa.
1: Bueno, que se poñen mellores os balón, sí, parados, ¿eh? Sí, non sei, sí, pola xente que os pon,
0: pero me parece porque que Hugo González é moi bono,
1: que é mellor que ano pasado.
0: Sí,
1: iso,
0: claro, ¿eh? Sí, Hugo González é mellor lanzador. Eu creo que temos un plantel un pouquiño máis longo respecto, sí, ao plantel de Saneiro, onde se vai para Brian Zaragoza, non chega ninguén.
1: Aquí, o ano pasado, acabaste xogando partidos con Aidú, que non estaba pasando,
0: claro,
1: con,
0: sí,
1: Carlos Domínguez, que estaba con unha crise de confianza,
0: claro,
1: tremenda,
0: por eso
1: y con Manu Fernández, o sea, sí, si non,
0: Manu Fernández dende Saneiro apenas xogou, ou non xogou, pero
2: creo que Aidú foi titular en Friburgo,
0: pero temos
2: ese equipo
0: un pouquiño máis longo. Creo que tamén lle falta máis calidade arriba
1: creo, sí, que Miguel
0: Zafar López, tamén entendo que Brian Zaragoza por su vai ser unha cousa similar
1: 50-50.
0: Con su aportando máis que Brian Zaragoza, que foi unha gran decepción, por tamén por as expectativas que serou a fichase Brian Zaragoza. Atrás creo que estamos mellor con Cáceres, de bueno, seguro, e con Joel Lago.
1: A Cáceres hai que velo, porque tamén,
0: sí, pero bueno,
1: Falle fue... parecía que viña aquí de Sailí y
0: bueno, Falle
1: o primeiro partido.
0: Falle non lle quero ningún tipo de mal ese rapaz, pero de aquí a decembro vamos ver cantos minutos xoga. O sea, teño a idea na cabeza que vai xogar máis ben pouquiño, porque vendo o nivel de Joel Lago, vendo se Cáceres rinde, e Cáceres pode xogar pola esquerda, o mellor fai xoga pouquiño. E logo, a ver, a plantilla máis longa, pero é certo que tres xogadores que este ano parece que van a ser moi capitais, porque creo que este ano Iago Aspas vai ser máis importante que o ano anterior, sí, por las carencias que hai nese parcela de no deleita de ataque, López, exactamente, pero no está Fer López. Son Marcos Alonso, Borja Iglesias y Iago Aspas. Son xogadores con moitos anos en riba. Entón, Borja Iglesias xa entre mundial, lesión, xa chega tarde o inicio de temporada. Marcos Alonso, creo que as críticas do partido de Getafe foron un pouco excesivas.
1: Ah, me estiva mal.
0: Sí, pero
1: viña de facer vos partidos.
0: Claro, pero viña de facer vos partidos. E Aspas, pois, teño a sensación de que este último ano seu de carreira vai ser bastante máis importante que o anterior. Eso non é unha boa nova para o Celta.
3: Porque se dependemos de un home de 39 anos para que nos cambie os partidos, para que sea determinante, sea todos os partidos, o futbolista que desatasque, o futbolista do que teñamos que depender, o que dice, non é unha boa nova. Igual que se temos que depender dos 12, 14 goles que marcou Borja, claro, o ano pasado, que es que van cumplindo anos.
0: É que a mí hai unha frase de Marco Garcés, da súa última comparecencia, que estás nese momento na dinámica da rueda de prensa, a veces non te das conta, pero analizas con certa reflexión, temos que sustituir dos goles, cinco asistencias, o dixo como que non perdimos nada, o sea, como isto está tirado, é facilísimo.
2: É como dicir que o PIB de España é igual que o de Rusia. Uns temos turistas e outros petróleo e gas.
0: Sí,
2: iguales.
0: Entón dices así, dices, claro, pero se unha explicación moi
2: reduccionista.
0: Exactamente. Porque non é o que daba Mingueza ou Fer López en goles a distancias, era todo o que podían serar en preasistencias, prepases, romper líneas para que outros marcasen esos goles. Claro, entonces,
3: a mellor
0: ahora Borja Iglesias non é que para meter esos 14 eso, goles.
3: Sí, pero o traballo que fai é importante.
0: Claro, claro. Entón, bueno, pues estamos nese momento no que...
1: A ver, tamén hai que esperar
0: certas dúbidas.
1: A aportación da xente do filial. Ao final é un club de canteira e os rapaces vos van a ir crecendo e tens que esperar que Antañón, que outro día xogou, que vaya a máis, que Burcio empeza a ter minutos, e por aí supoño que por onde podes compensar
0: pero eso tampoco,
1: pois a pérdida de calidade arriba.
0: Tampouco moi susto, porque para min, o sea, os que teñen que dar un paso de verdade ao frente...
3: Son os que xa están.
2: Son os que xa levan dos anos xogando a Europa.
0: Tal vez Miguel Román, Suetber, Pablo Durán tamén. O sea, son xogadores que levan tres anos no primeiro equipo, que ainda son novos, pero que teñen 60, 70, 80 partidos en primeira división. Esos son os que teñen que liderar o Celta. O sea, xa non vale a excusa de que cante Irán. O sea, creo que hai que pedirle xa un paso adiante.
1: Con Javi Rodríguez, preguntabas.
3: Claro, decía,
1: a ver, eu creo que...
3: Bueno, que pasa que non está. O que
1: creo
3: no.
1: Día de Bilbao estivo moi mal, na primeira parte, porque está moi mal. Y ahora que está ya pasando factura ISO, pero bueno, entiendo que va a ser titular, que va a ser titular este domingo. Claudio achacó mal partido que fixo contra Atlética, que estaba muy cansado de ter xogado os 90 minutos, ¿no? 4 días antes, ¿no? Contra foi xoves, de xoves a domingo contra Osasuna.
2: Tivemos agora un calendario bastante intenso e denso, no que case non había tempo nin para preparar os partidos.
3: Pues prepárate para que nos ven.
2: Claro, temos agora tres partidos importantísimos porque os dous na casa hai que gañalos. Non vamos a dicir que son finais, pero non podemos chegar ao 4 de outubro, 10 de outubro, sen, como o ano pasado. Tes esa visita a Chipre, que bueno, sempre está ben poder empezar con a vitoria, a priori o desplazamento menos hostil ou máis sinxelo. Veremos rotacións, porque ademais despois ven o primeiro parón longo. Un calendario moi moi estrano. Entón, a mí tampouco me gusta botar conclusións moi rápidas. E que o do ano pasado foi excepcional, porque o Celta non gaña ata finais de outubro, logo remonta un pouco, logo ten un mes de decembro e xaneiro espectaculares, logo volve a desinflarse, logo...
3: O problema tamén é máis de sensacións, porque ao final o ano pasado non
2: a mí o ano pasado as sensacións eran moito mellores.
3: O equipo convencía, ou gustaba,
2: moitísimo,
1: non sei, eu discrepo aí bastante.
3: ¿Sí?
1: Eu creo que o ano pasado, de feito, nos treitos de mellores resultados, foi case cando peor xogou. Porque, por exemplo, os partidos que gaño aquí a Valencia
2: Rayo.
1: E Atleti de Bilbao, fixo metido atrás.
3: Sí, pero no comezo non gañabas e a xente non estaba...
1: Xogaba mellor o inicio, o ano pasado, e empataba un todos os partidos.
2: O que está claro é que o Claudio de 2026 non é o Claudio nin de 2024 nin de 2025.
3: Bueno, ese Claudio tamén é o que dicía Abraham, van coñecendo o míster e a xente traballa, prepara, igual que Claudio prepara os partidos, o resto dos equipos tamén os preparan.
1: A ver, e despois que o Claudio máis
2: caótico, anárquico,
1: caótico foi o dos primeiros dos partidos cando reemplaza a Benítez e unha mostra moi pequena, porque aparte é final de liga e aí os partidos son super super abertos.
2: O ano seguinte aínda sigue sendo así.
1: E neses dos partidos houve partidos moi malos, por exemplo de Vitoria, que el sempre que perderá o Celta 3-0 co Alavés.
2: Me vas a contar.
1: El sempre o sempre cita, o sea que houve de todo. Aquí a xente se quedou, claro, o primeiro partido, aquel co Sevilla, que gaña un 2 e tal, e a sorpresa, claro, ves de un fútbol ultra defensivo de Benítez, que o impacto é maior. Pero bueno, eu creo que tampouco houve tanto cambio. E que, bueno, Alberto, que segue moitísimo o filial, eu creo que no filial había partidos moi tácticos de Claudio. O algún que lle tiña visto era de moito control, eh.
0: Creo que era un equipo máis alegre. Táctico, sí.
1: Eu
0: entendo, ou creo que Claudio, que un estudioso do fútbol, gustalle moito preparar os partidos. Co Celta en Europa non ten tempo, porque a realidade é que tes un día, dous días, tres días. De feito, agora, contra o Apoel de Nicosia, o que vai facer o Celta é adestrar o mércores. O martes pola mañá en Nicosia, en Vigo, porque o único adestramento que vai poder facer despois do partido contra Málaga, alá teñen que facer esa especie de
1: o paseíño
0: polo campo,
2: que non hace problemas con avión outra vez,
0: claro, que van chegar a última hora para facer a rueda de prensa para que a multa da UEFA non exista. A rueda de prensa será sobre as 8:30, que é a última hora. E a idea de Claudio é poder preparar ese partido en Vigo, porque se prepara no estadio Nicosia, o que pueda preparar en una sesión de 40 o 50 minutos que va a ter, o va a ver o rival. Entonces, claro, como Claudio ahora no tiene esa facilidad de adestrar y preparar los partidos durante una semana entera, yo creo que tiene que tirar por eso de nos fijamos en nos mismos y hacemos lo que nos creemos, porque no puede desgranar de sus jugadores as debilidades, os puntos febles ou como atacarlle a un rival porque non teñen tempo material. Eso, claro, é algo que tamén un proceso de adaptación de Claudio, seu corpo técnico, dos xogadores, aprender a xogar mércores ou xoves, domingo e adestrar e preparar partidos sabendo que tes dúas sesións e non tes unha semana entera.
1: Sabe, pues, si tomamos como referencia o ano pasado que dicía Paula, os mellores resultados en Liga chegaron cando tiña partido entre semana da Europa League, porque foi aí febreiro, xaneiro, febreiro.
2: Foi principios de xaneiro, finais
1: cando
2: de decembro. Cando bañaron
1: a Girona ou Valencia, aí tiñan partido.
2: No, de feito, cando xoga os partidos de Copa, principios de decembro, contra o San Andreu e contra o Albacete. Son os dous en decembro. En esas datas...
1: Aí sí que ese foi o peor Celta de Giraldez, o da Copa do ano pasado.
2: Polo medio, o partido do Bolonia en Balaídos, que ese Bolonia vapulea o Celta. O Español gaña en Balaídos tamén, creo que foi o 30 de novembro, máis ou menos. Home, curiosamente, nesas mesmas datas, o Celta gañou no Bernabéu. Pero tamén houve partidos moi, moi, moi malos contra dúas semanas antes, o 20 e tantos de novembro, perdes en Razgrad, co peor partido do Celta de Giraldez desas semanas. Eu penso que máis ben os resultados vos chegaron no parón do Nadal. Esas vitorias ante Athletic de Bilbao, ante... Bueno, Athletic de Bilbao agora non lembro ben cando foi, pero Rayo e Valencia foron Valencia. Seguros en Xaneiro. E houve algún en Anoeta, sí que non xoga ben, pero bueno, a Real tiña o efecto do cambio de adestrador.
1: Sí, bueno, cando xogas moito, non vas xogar sempre ben, o sea, eso é evidente. Non é o mesmo ter un partido por semana, que tens máis opcións de preparar e tal, que cando tes iso, bueno, é parte do... Pero é parte do bonito, creo que quere todo o mundo xogar cada tres días, ¿no?
3: Málaga, deberías, non?
1: Sí, sí, pero oye, é un equipo que xoga ben, ¿eh? Sí. Pasa que é un equipo bastante... Knife, ¿no? De estes aí que está así, que está aínda por facerse a
2: rookie,
1: a categoría. Sí, sí. Ten aí un xogadorazo, ¿no? Que la rubia,
0: e Chupe, ¿no? Tamén.
1: E Chupe, bueno, pero ese máis dianteiro, sí, de empurralas aí de remate e tal. La rubia ese sí que un espectáculo, así, sí, que
0: é Dani Lorenzo tamén o xogador.
1: Sí, teñen calidade, pero claro, atrás son frouxiños, pero bueno, Celta confiar non se pode confiar, porque ano pasado aquí perdeu co Levante, que era unha cousa parecida.
2: Co Oviedo,
1: que era peor, bastante peor que o Málaga. Así que...
0: Oye. Eu só espero que non sexa unha Carlos Dr. Revenge. O sea, espero iso, polo menos.
2: Pois pode ser.
0: Non sei. Insisto, 21 partidos en casa de derrotas, uns números moi, moi malos. O Celta ten que cambiar inmediatamente a dinámica en Balaídos, porque xa non falo de Europa. O sea, creo que pensar que o Celta todos os anos vai se meter en Europa e querer engañarse, o sea, non é o obxectivo real do Celta. Podes facelo mellor dous de cada dez anos ou tres.
1: Bueno, depende de canto vayan a Europa, estar, ¿no? Ahí. Si van 8 ou 9, tipo,
0: claro, claro, o sea, claro, tamén influye eso. Creo que a Liga foi moi insusta co Celta ponendo o partido domingo, o sea, é inexplicable. Este sí. Partido tiña que xogarse o venres ou o sábado a máis tardar, que o Celta xoga Europa o mércores.
1: O sea, pero pois pues, pa semana hai Liga entre semana, ¿eh? Ollo, hai partidos os martes, ¿eh?
0: Sí, bueno, ¿eh? Pero por iso, pero esta semana, por que non xogamos este venres? E xogamos o domingo.
3: Porque xogaste o luns.
0: ¿Eh?
2: Bueno, pero a Liga sabe o que sábado. O Celta ten que ir a Chipre.
0: Non hai,
2: é que claro, non hai que xogar en casa.
0: Non hai nada a semana que ven, ou no, de feito, esta
2: Chipre
0: jornada
2: hai
0: partidos normais entre equipos que non son a Europa que poderían xogar o domingo ás 12 da mañá ou ás 2 da tarde, sen ningún tipo de problema, e pois o Celta. Porque este ano, o sea, esta semana hai Champions, pero a semana que ven é a que hai Conference League e Europa League. E a Europa League, pois, o mércores, a Conference, o xoves, e obrigas o Celta a xogar un domingo, cando poderías poñelo o sábado ou o venres, porque non sei que xogar este venres. Pero de seguro que o Celta podía xogar sen ningún tipo de problema. Entón, creo que a Liga, como fixo ano pasado, volve a tratar o Celta. O Celta entendo que non ten moita capacidade de protesta, porque lle permitiron un aprazamento contra
1: Sevilla,
0: esa zona.
1: Sevilla-Valencia,
0: pois xa está. Se me explica que diferencia entre poñer un Sevilla-Valencia a calor, pode ser, pero que en Vigo un domingo ás 12 da mañá pode estar tamén a 32, 33, 34 grados.
3: De feito, esta fin de semana, o tempo é
0: horrible, pues, claro, por eso.
3: Mira, imos ver o domingo 31 grados pues de máxima.
0: Non, a excusa non é calor. Para poñer un ou outro. E o ano pasado xa pasou bastantes veces que o Celta non sei nada beneficiado cos calendarios Europa Liga. Este ano, insisto,
1: iso é problema do club.
0: Claro,
1: pero forza como para chamar a Madrid,
0: pero,
1: y decir, oye, que
0: pero club, o club pediu aprazar o partido contra o Osasuna porque o campo estaba como estaba, pero tamén pediu non xogar contra ningún grande na primeira volta ata que este grada de gol feita por un tema económico, que son 6.000 persoas máis en Balaídos. Entón, claro, o sea, cando ti pides favores, de volta, pois o mellor non tes a capacidade de presionar.
2: E hai dous anos pedirán ao revés, exactamente. Os partidos contra os grandes na primeira volta, claro, antes de tirar a grada, claro, de gol.
0: Entón, cando ti pides favores, o mellor a túa capacidade de protesta é menor.
1: Evidentemente.
3: Celta Fortuna, vamos ao lado positivo, ao lado amable, ao lado que nos está dando tantas alegrías porque vai arranque dos de Freddy.
2: Equipazo.
1: Está corresponsal en Ceuta.
3: Sí, de Ceuta, claro. ¿Qué tal lo pasaches, Víctor?
2: Una ciudad maravillosa, de verdad. Recomiendo 100% ir a Ceuta. No hay ningún tipo de broma irónica ni nada. A xente encantadora, a situación ni é tan blanca ni tan negra, ni tan bos ni tan malos. A verdad, o partido que fixeron ali os rapaces de Freddy, tampoco. A humidade era abafante. Hubo un momento no que chegou a marcarnos o móvil 97% de humidade, creo. Estábamos todo o día por riba do 80 e pico. Eu sudei como poucas veces na miña vida. E tiñan pulmóns de sobra os rapaces, foi unha pasada. Tiveron momentos de dominar moi ben, o Murube tampouco, un campo sinxelo, pequeniño, pero a xente aprieta ben. Mira, aí está, 7-12, a sensación de todo o mundo era a saída, joder, como juegan vostros chavales. Joder, ¿de dónde los habéis sacado? Y el primer equipo en Europa y todo. Y pues sí. Yo pienso que este año Fortuna va a ser os desplazamientos bonitos, por lo menos en España. En Europa todos falamos de ir a Celtic Park, agora Chipre uns cantos, Marsella xa veremos, pero eu creo que o bonito este ano é disfrutar o Fortuna.
1: Por... máis perigosa Marsella que Ceuta, ¿eh?
2: Sí, 100%. Vamos, Ceuta, ningún tipo de problema en ese sentido.
0: Pues, que é moi difícil que non se te caian as babas con este equipo. É moi difícil, pues son da casa, son rapaces novos, rapaces sans, esas rapaces que estudiaron aquí, que os seus compañeros son de aquí, que estiveron no instituto aquí ou no colexio, que xo gano
2: tamén chegou xente fora,
0: claro, sí, bueno, claro, evidentemente, pero con unha identidade moi clara de club de canteira, con moitos xogadores formados dende moi nenos na Madroa, que xogan moi ben o fútbol. Eu entendo que os afeccionados do Celta digan iso, porque ao final o Celta intenta reclutar talento, entón por talento os xogadores do Celta Fortuna van a ser mellores que 80% dos xogadores da categoría de segunda división. Terán outras carencias, experiencia, correcto, físico, lectura de partidos, pero por talento puro o Celta é un dos grandes equipos da categoría, porque ten xogadores con moitísimo talento. Por encima están sacando puntos, están xogando ben, son 7-12, pero o partido que perdes co Castellón
2: podes empatalo perfectísimamente.
0: Tiveches oportunidades
1: para gañar. Co Andorra non mereciches gañar.
0: Co Andorra non mereciches gañar. Pero tamén o ano pasado Fortuna empezaba moitos partidos perdendo e les daba a volta. O sea, me refiro que está dentro do que eles están acostumados, que a saber que os partidos son moi longos, que eles chegan mellor os minutos finales. Falaba Víctor desa humidade. A última carreira que sempre en 95 Joel López en no Murube demencial, o sea, que sobrehumana, e aí está o equipo con moitísima calidade, sen medo. Polo de agora sí que notaron ese cambio de categoría, porque tamén xogaron contra dos equipos que mellor fútbol practican, que son Andorra e Castellón. Veremos cando lles toque xogar contra equipos que se crean inferiores ao Celta Fortuna, se metan en bloque baixo a intentar que non pase nada, a xogar outro fútbol, a ver como xestiona Fortuna. Eu estou de acordo tamén en Víctor, o sea, víases a Valladolid, Asturias,
2: Gijón agora en un par de,
0: claro,
2: semanas.
0: Son moi bonitos, que por desgracia o primeiro equipo do Celta de novo volve a estar máis alo do partido contra o Deportivo da Coruña, moi illado en esta parte do noroeste da península.
2: Sí, porque Santander tarda o mesmo case que a calquera de Madrid, os estadios de Madrid, o Celta da senlle fatal. O sea, no Coliseum gañamos o partido que tiñamos que gañar nos últimos 15 anos, punto. Eu, ata que rematen a reforma esa de Stamford Bridge, non conto con volver ao Coliseo. Vallecas non se pode nin xogar ao fútbol. Butarque, lamentable a última visita. No Metropolitano sí que últimamente bastante ben, no Bernabéu ano pa... pero non son desplazamentos o uso. Son o Metropolitano, o Bernabéu, o Camp Nou, San Mamés tamén ten aí unha mística un pouco diferente. Ir a Gijón, a Oviedo, a Valladolid cando toque, Andorra que cae no entroido no medio do inverno, e va a haber xente que vai ir a esquiar e vai ir a ver o partido ali no Principado, quero dicir.
3: Vexo que tes moi bonito. A xenda
2: sí, sí.
3: Xa...
2: Sí, no, este mes de setembro repleta, é bastante intenso, é bastante intenso, pero é bonito.
3: Repleto, dende logo, que sigan dándonos todas esas alegrías que nos está a dar o Celta Fortuna, que volve a xogar en luns, bueno, tamén outro que se está abonando os luns, pero, bueno, como dicíamos, increíble. Temporada para disfrutar do primeiro equipo en tres competicións, do segundo equipo en segunda división, así que non nos toca máis que facelo. Dademe un segundo.
4: ¿Buscas el mejor servicio para tu Kia? Ven aquí a Talleres Docris, servicio oficial Kia en Vigo. Te ofrecemos calidad y confianza, mecánica, mantenimiento rápido, reparaciones, chapa, pintura y listo para la aventura. Kia Talleres Docris, en Rúa do Gandarón 42, Vigo.
5: Se peinaba el lugar sur.
3: Hai tempo que non facemos unha porra, quero pedirvos resultado do partido fronte ao Málaga.
1: 2-1, gaña o Celta.
0: 1-0.
2: Eu iba a dicir 2-2. Por ser un pouco cenice, así se gañamos, pois levo unha alegría doble. 2-2.
3: Pues, esperemos, calquera me valería, así que veremos que o que pasa o domingo. Alberto, Abraham, Víctor, moitísimas grazas como sempre os tres.
2: Un placer.
1: Boa tarde.
5: El primero en olvidar.
3: Llegamos a las 4 de la tarde, mañana volvemos como siempre a partir de las 3:20, ya sabéis que la información regresa a 7:20 en la ventana metropolitana y la podéis consultar como siempre en nuestra página web radiovigo.com. Hasta luego.
5: Nueva York, da más sombra que los limoneros. La est-

O capitán de cesantes. Vais a maré e xurde das aguas a figura do capitán. Onde estamos? En Ostras. Bello nome de cesantes que naceu do mar, a vila gardiá da enseada de San Simón. Sí, o que xede as aguas é o capitán das aventuras de Julio Verne, autor de 20.000 leguas de viaxe submarino, o bello capitán que escolleu estas aguas entre a illa e a praia para vixiar de preto os tesouros de Rande. Está no lugar que debe, que mellor sitio. Deu a volta o mundo por mar, pero ao final dos seus días decidiuse por cesantes. Poucos héroes de aventuras deron tanto para falar e ler como capitán do Nautilus. E está aí, ida velo. Se amáis de saudar ao capitán, achegadevos a cesantes se queredes ver unha fermosa panorámica, subide ao miradoiro do Viso. Ficaredes abraiados pola vista ante vós, toda a ría de Vigo abríndose dende o capitán para fora.